Jeg synes dette gikk kjempegodt. Vi har hatt en fantastisk morgen sammen. Jeg sier morgen, for jeg sto opp sent. Og hvis du gjorde det samme, så er du med på notene her. Jeg har fått et par innspill. Fredrik skriver til meg. Hei, Endre, hører du får Polestar-reklame på nett i dag? Jeg får komplett-reklame, skriver han. Og så har han screenshotet at han har fått reklame på laptopper og TV-er og sånn, og det er da fint hvis man er i markedet for sådant. Jeg er ikke markedet for bil, men det er det jeg får se på nett i dag. Og det ødelegger litt illusionen om at det er mikrofoner som, og AI som lytter til oss overalt. For da hadde den vist meg kommoder. Jeg sier det høyt en gang til. Jeg leter etter en kommode. Kanskje jeg får det tilbudet jeg vil ha da. Who knows? Det er hverdag igjen i morgen. Ordinær kaffepausen-sending dessuten. Nå håper jeg bare at du får en strålende søndag. Jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet vi sier nytt resten av helgen.

Det gjør i hvert fall ikke vondt å komme inn på jobb i dag. Det kunne du jo gjerne ha gjort. Jeg gikk og la meg klokken 19.38 i går kveld. Alt for tidlig vil du si kanskje, men du har helt sikkert rett. Men når jeg sier la meg, så sa jeg ikke la meg for å sove. Jeg gikk i sengen, og så lå jeg der, og så scrollet jeg litt på forskjellige medier og sånn. Og jeg på utkikk etter en kommode, så jeg brukte sikkert en god time på å surfe på kommoder. Og når jeg da endelig slo av lyset, så var det klokken nærmere 9:30, så kan du høre hvor mye tid jeg brukte på det. Og så sov jeg ordentlig godt frem til i dag morges. Kanskje for godt, litt vondt i ryggen godt. Hvis du forstår, så forstår du. Så der jeg i dag. Det søndag, vi skal servere en helt ordinær kaffepause med quiz og det hele. Og den starter vi med om et lite øyeblikk. Bare minner om at du tar kontakt via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren.

synes dette gikk kjempegodt. Vi har hatt en fantastisk morgen sammen. Jeg sier morgen, for jeg stod opp sent. Og hvis du gjør det samme, så du med på notene her. Jeg har fått et par innspill. Fredrik skriver til meg. Hei, Endre, hører du for Polestar-reklame på nett I dag? Jeg får komplett reklame, skriver han. Og så har han screenshotet at han har fått reklame på laptopper og TV-er og sånn, og det... Det da fint hvis man I markedet for sådant. Jeg ikke markedet for bil, men det det jeg får se på nett I dag. Og det ødelegger litt illusionen om at det mikrofoner som, og AI som lytter til oss overalt. For da hadde den vist meg kommoder. Jeg sier det høyt en gang til. Jeg leter etter en kommode. Kanskje jeg får det tilbud jeg vil ha da. Who knows? Det hverdag igjen I morgen. Ordinær kaffepausen-sending dessuten. Nå håper jeg bare at du får en strålende søndag. Jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet vi sier nytt resten av helgen.

Det gjør i hvert fall ikke vondt å komme inn på jobb i dag. Det kunne du jo gjerne gjort. Jeg gikk og la meg klokken 19.38 i går kveld. Alt for tidlig vil du si kanskje, men du har helt sikkert rett. Men når jeg sier la meg, så sa jeg ikke la meg for å sove. Jeg gikk i sengen, og så lå jeg der, og så scrollet jeg litt på forskjellige medier og sånn. Og jeg på utkikk etter en kommode, så jeg brukte sikkert en god time på å surfe på kommoder. Og når jeg da endelig slo av lyset, så var det klokken nærmere 9:30, så kan du høre hvor mye tid jeg brukte på det. Og så sov jeg ordentlig godt frem til dag morges. Kanskje for godt, litt vondt i ryggen godt. Hvis du forstår, så forstår du. Så der er jeg i dag. Det er søndag, vi skal servere en helt ordinær kaffepause med quiz og det hele. Og den starter vi med om et lite øyeblikk. Bare minner om at du tar kontakt via sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Hey,

Jeg synes dette gikk kjempegodt. Vi har hatt en fantastisk morgen sammen. Jeg sier morgen, for jeg stod opp sent. Og hvis du gjør det samme, så du med på notene her. Jeg har fått et par innspill. Fredrik skriver til meg. Hei, Endre, hører du for Polestar-reklame på nett i dag? Jeg får komplett reklame, skriver han. Og så har han screenshotet at han har fått reklame på laptopper og TV-er og sånn, og det... Det er da fint hvis man er i markedet for sådant. Jeg er ikke markedet for bil, men det er det jeg får se på nett i dag. Og det ødelegger litt illusionen om at det er mikrofoner som, og AI som lytter til oss overalt. For da hadde den vist meg kommoder. Jeg sier det høyt en gang til. Jeg leter etter en kommode. Kanskje jeg får det tilbudet jeg vil ha da. Who knows? Det er hverdag igjen i morgen. Ordinær kaffepausen-sending dessuten. Nå håper jeg bare at du får en strålende søndag. Jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet vi sier nytt resten av

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.